Alema yana na na na na mano sobale yana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia. Rabat.